0: كاردوم نيليمين كي سامي رميبون كي لينبي نيليهم كي جرجر أكلام ديفو بيني نيلي نانك تانجي لكي كسون سي أجار كسلام ما لبان سو بتاكسي نان تان إكبو أجار كسلام لكي بنان أنا سون بن سلام بون مي لسون سي تاري جان بون تيلو تيمو كي هن أوب بيريك لبن أوك أجار سي دامي سلام بون مي لسو أجار كسون سي كسلام ما دي كوبي بي أسون سي نان جيما لسي نيليان تان إكبو nang li tum the siri achar si bg pute tharve non thelu non up et pen pakeng nang lang oxita ki upamen si insect e pen anu si bg lason si penang an ke udet pakeng pen si ason bang achar salam ej kiching si ke hanjang amu mi thong ke phan lang anim nang po anim det pen ti anu pakeng nang po tok po por po ladet pen jira apum tame son se anu pen tok po por po harsun hanso berik cham se tame tok po adun thu jang thu paso si la so jang thu long harsun hanso berik ki tok tang se tame jok po an pen han jang amu ki tok tang ta jok dun pen jang thu long anu po berik aduk dhania aduk thaimit aduk imti la hai ta pidun po an lote ili tum hula kupi asop achar se salam jima la so ason jok dang po Tarvi punon telu hen u punon kopi asom acharasi kasalam jima laso asom joknang po. La pangwoy pa me lote arji ki din ki bi me jiphan. Vinegar sita me dong do nang po. La pen ingti lahay chumat et lo pute. Pangsam si akup ki chip tomon lutun epin abong mati airtight container along tap nang po. Nang litum arni ingto pon bom nang po. La lote nang litum ansuse arji ki din chumelo. Lapuan si pini achar koson si kaslama pu alam bangke nang thad ikchot po kardom.
1: Lapuan apor nang litum runmebon kilingpi pen lamthe arjuik long tanglom laki akashwani dipu kinang sot gapachini alamjir arjuik tha akashwani dipu ajai me karjudunji aphan arniwang da ada porphai troxira minute ke pen porphai sir ke pan la pen arni kangsam porphai pho pen porphai trogra minute thong ke pan akashwani dipu ajai me youtube live streaming akera pen anglitum arjulong ikji la pen akashwani dipu ajai me kedwan karjudunji aphan ada porphai phora minute pho ke ba por pen ajo porphai ke pan fm benalong pen megahertz pharui sira tok bora sir ke la pen news on air app akera pen tananglitum arjulong ikji lapenan parta kachini je aphan facebook twitter instagram youtube along pentanang litum akashwani dipu along humridam iktami nang litum jong si kachuning ri alonjir arjuing tung pulote along bilom ajai mek along le whatsapp nang lu ignon whatsapp number ke 9476880085 WhatsApp along ke tok nang ji ke la pohen lo jai mek amen alom bilom kumat si kilun ma lun se po lun se pi amen alun alam thi asap so tok nang ji karju kang tung atum ke do adi mate arong amen la pen karju kang tung atum amen alom bilong ajai mek ki iru yalong batai hini si rot parju chot la ki bhom guruar ni ada por phai ner ke bramini thong ke la pen ajo por phai sir ke bramini thong ke papor lang henlo epran lang henlo eche thelo lasi lang pache ho ik dari ki juna lang arniwang ta minute phopen minute cap an par clock pa mera puthot pangsam thu ansi junang ji lang ka paso iya phule along ama chi pangsam nang ji aka prek a phule along jong si pa joy thu puloti labang so lang chi ho thu de ta hai dongkor lapen lang tu akong arai along lang pachiti wok long le det nang ji jongsi lason chiti wok do pulote laso de malong bleaching powder mate bleaching aduk rik kalite tai nang ji kijun alang kibi yalang bong mate aphule kai ke ta divyer nang ji lapen lang ka chu ena huta iri pen ji phu phera abe ki do ahar lung pen si lang chu sok nang ji kenang sot ka pachini alam jir ke lapuan ik chotlo adunthu pinia sarlam thi chojun det arok longlok mati ning ke hang ke pleng ple lam thi ke man hakua hut inu damunit arisu aku ke kam